0: mai ko jam bayu mi o jo ji wa ho jo we wa hi ka ya mo
1: mi ka yo ya nyang ko le wi ha sin po hin
2: te o bian no sen ai de ba
1: no sen ai to ko anga mene tu sano ve da shue kra porque la on hela nyang de baile ha ve ko tu sama ai mi ka ya no sen ai de ba
0: alfonsino i ko lo ho
1: ai ba ba nyang bo pusha tio ka wa bu ra he ba
0: nyang bo pu shue
1: na bo ti to ja ha mi se ko ma ni
0: o i te i na bu i ko